تو نہیں اور سہی، اس فلم کا گانا محمد رفیع اور آشا بھونسلے کی آوازوں میں، گیتکار اسد بھوپالی، سنگیتکار روی۔

کھلتی آنکھیں، وہ آنکھیں جھیل ہیں، وہ آنکھیں پہاڑوں کے بیچ جنگلوں پر کھلے پھول ہیں جس کی خوبصورتی ورلے ہی جان پاتے ہیں۔ ان آنکھوں میں بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے جذبات ہیں، کہہ گئیں آنکھیں بہت کچھ۔